0: Ai e hukule anani ua lana kilana oe. Ua hoʻokipa ia.
1: Ua hoʻokipa ia. Me ka oli oli nui. Hukule au Hawaii. Ua hoʻi mai oe.
0: Ua hoʻokipa ia.
1: Ua hoʻokipa ia. Me ka oli oli nui. Hokule au Hawaii. Ua hoʻi mai oe.
0: Lana kila ke ala.